Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

Dobre sobe, čekaj. Svaki put kada dođem u sali, vrati me u vrijeme kad sam bio mali. Mater i čača, nasmijani faca, i nema veze što nas more baca. Sestra umače kruvu paštetu, u ruci držim drvenu maketu.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Sunce Novosjan, Radio Zadar.